0: Dum da ga dum dum dum da ga dum dum dum da ga da ga down. Dum da ga dum dum dum da ga dum dum dum dogo dogo dum. Ding da ga tung a tang tung da ga tung a tang tung dogo dogo dum. Ding da ga dum dum da ga dum dum dogo dogo dum. Lumbung radio. Digi digi dum.
1: Moi, 欢迎收听台风警报。我们这个 podcast 让你一探台湾人在欧洲边缘芬兰的观点。
2: Noning， 我们是在芬兰读书与工作的瓦夏与方轩。节目中，我们将芬兰日常献给对北欧与芬兰有兴趣的你。
1: Unyte Nyt。